gambor nga khambo nga wimbire nga kata nga chokla chungoba amana yesu sasa nyirara minere dukanura